0: Det her er Natradio på P4.
1: Og y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
0: All right, young
3: man.
0: Thank you.
3: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
4: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
4: Er man selv.